0: חוקומות התנאות. אקג סרוויסס.
1: Matirelo ya vuhlayiseki bya swikolo ejoni ya polo ya paluxe leswi swi yirisiweke nandzu wa ku dlawa ka mbhoni eka khomixini ya madlanga wundliseriwa mahlweleni yan'wana eka awara ya
0: khomixiniyandleve leyi i tinhlokomhaka ta mahungu eka GCSE.
2: Maendo Bricks and Sand nava hi van'wani va tivekaka kwala Giyani.